Mjuza. Bio je to američki band CS Cleaners. Čuli smo tri pjesme sa njihovog debitanskog albuma koji zove What's This? Još jedan američki band zove se Hot Load, album Realized. Hot Load je žestoki kvintet iz Los Angelesa, osnovan 2021. U kratkom su vremenu izgradili reputaciju jednog od najuzbudljivijih novih imena američke underground scene. Njihova glazba spaja sirovi hardcore punk, the beat, klasični rock and roll, metal. Stvaraju zvuk koji je jednako agresivan koliko i zarazan. Objavljen nedavno preko Going Underground Recordsa, Realized je novi drugi album benda Hot Load, koji donosi 8 pjesama trajanja nešto manje od 20 minuta, no u tom kratkom vremenu Hot Load ispunjava

0: Mjuza.
1: Bila je to engleska glazbenica Laura Mish. Čuli smo tri pjesme sa njenog novog drugog albuma koji se zove Lytic. Elektronika, elektronika, elektronika, na redu su Sea Feel i album Soul Hertz. Sea Feel je engleski elektronički post-rock band koji je počeo stvarati u Londonu 1992. Članovi su Mark Clifford, gitara, programiranje, i Sarah Peacock, vokal, gitara. Njih dvoje su članovi osnivači, kasnije su pristigli Shigeru Ishihara na bas,